ẹni tó dìde dúó tí ẹ láwọn ò ní gbà kí ìran rẹ àtàláàrẹ ọṣẹ látòní lọ ìnàjà ìnàjà ìnàjà òní ni monday òní wálé lófo òní monday ẹni wálé lófo bàbá tí ń gbọ mi òní wálé lófo ìyá tó ń gbọ mi òní wálé lófo sista òní wálé lófo báyìí lolúwa wí wà á ṣe wedding yẹn ojú wọn ni ó ṣe o se kigbe eyin eyan mi gbogbo oju yin ni o se so be eyin